Ya, bahagia kan saya datang Noro amkan saya anting es ramuyun. Am kosong napa rajam kasara tangan Noro aringotaka ahon no pamahunan. Amrai no pahakaka patutu no kopi ramuyun loho no gatara oroh itu. Yo hino onom hari bulan silaka onom ruang hari buruh pramonom. Lohon nu susu gata siam ngeringgit onom nga opora mapat ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa limo ngeringgit ruang ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo apat ngeringgit ruang nga opora mtalo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngeringgit tulung nga opor amvalu ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karuo talu ngaringgit siam ngaoporam siam ngausin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit oporam limo ngausin sa kilogram. Pandulio ko po yun, loho no susu gata siam ngaringgit onom ngaoporam apat ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa limo ngaringgit ruo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo apat ngaringgit ruo nga oporam talo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit tulung nga oporam valu ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karuo talo ngaringgit siam nga oporam siam ngausin sa kilogram. Ang gata sikarap sa ngaringgit oporam limo ngausin sa kilogram. Ama aho hitu pinengkual nu Lembaga Industri Gata Sabah LIGS. Ya pa kakara yus takapo anting es am angkini ngo takapo rimbay guang lumayalaya rimbay ridel dahlan sibiu am sumunuhin bahu rimbay ri syari namut sapri lumpai kuh nang kuliman.